Her sitter jeg ude i kvøre og højre i halsens rødt. Som nu i morgen tæskar meld og blød. Og solen kysser holde i højre fåglasang. Jeg børjar vik en morgen ude i april.

Fyrir Arnon, Sabrina Carpenter og Espresso. Hei, nu spyr at hemsna om Arnon, så blev hun der vi hæst og sannsyn om. Og Sabrina, hun heldte fremme sin tja, tog ikke som høvudsangare. Her i sommer Madonna aktuell ved utgaven Confessions 2. Og månedsskiftet april-mai kom under singleplatan, har vi hva sier, men annars stegleie fra Confessions 2, og det kallas Bring Your Love. Her var singer Sabrina Saman ved Madonna. Ask yourself.

Han var ikke hver som helst Eddie Cochran, han døg bare tullet. Han inspirerer en okvar. Og et lærte kjøpende som nøkker og yngre, men ikke nok.

0: og jævn. Det nok spennende. Det
1: ja,
0: det fortalt det. Sonja mer om.
1: Åh, oh, værst.
0: Det kan være godt kjøret ja. Hvis det tår seg.
1: Jeg kan synes.
0: Jeg synes spesielt da.
1: Ja. Så, og i alle fall kan bare si at her, at vi har en rikvismikla skra, gå an tonelike, sms i band 2-14 og lol, så har vi et medelanda tvegommerser til framkvammen av stør, i Norden 1000 og på høykant, og vi fyrir sånn det ki sms i band. Da vi kommer alt som har lutt løtt, jeg kan finne en bo fra Kinder Poulsen, da.
0: Ja.
1: At det tar ikke alt som har lutt, så fyrir vi det at... Ja, du må hjelpe meg med det.
0: Ja, nei, nei, jeg har ikke klart å få en kjølver til.
1: Skulle si det?
0: På samme måte som jeg klarer at jeg kan gjøre prate om fotball.
1: Ja, men jeg har ikke sagt at du klarer det godt.
0: Nei, men altså, jeg vinklet det bare sin til Ørvus.
1: Ja, det ikke det.
0: Det heter vi Bøltrun som får opp, og tar den opp I luften, så det lykke viktig som tar den for nye hjørne.
1: Ja.
0: Til jeg gjør,
1: ja. Ja, ja, precis. Extensielt.
0: Hva skal nu ha vi brukt den 20 minutter
1: på? Og vi skulle skundt dere. Vi skulle skundt dere. Vi får säga välkomna till vikskiftena, skiftesändningarna.

0: Max Warren her. Vi lærte noen passenger lever, og så kan man se, så får jeg lage helt annet. Kan du lukkes på, er det en banjo på tålige enda, ne?
1: Ja, så må jeg lukkes på latter.
0: Nei, ikke på latter, la fære. Så godt var det heller ikke. Jeg spurte bare forvittne. Og faktisk, det sted som jeg fære, at befatta meg vi nå forvittne videre.
1: Banjo?
0: Nei, ja, nei. Vi forvittne meg, ja. Kina Poulsen og vi gikk nå i telefonen. God dag, Kina.
2: Hei.
0: Og velkommen.
2: Jo, takk for det.
0: Og som jeg skiljer lærmån, så hever, som jeg sier, ditt når jeg just latner opp, og to har kommet av til en talerstål, hvis vi så er snart rent metaforisk.
2: Yes, jeg i Norrland just nå, og jeg vet ikke om, jeg håper du hører, men her nok snakk folk.
0: Jeg vil høre det vel.
2: Nå, det var deiligt. Jo, her fernisering, og vi tar hva han lærte frem, så ikke noe skert så opp, så han tror jeg.
0: Jag vill säga att hon är väl ja öppen och en slags halv annan timme nu.
2: Ja.
0: Och är det näckfolkarna? Alltså näckfolk kommer ja.
2: Oj, ja, näckfolk ja. Det här är en sån reception att han för Gunn Hernes. Så ja, och kanske finns jag syns att han just någon nice. men ordlan näckfolk och festligt.
0: Ja, men det är gott.

Ólafur Haugard sang Sústu nátt og næsta tekstur í næsta sanji kunne gott vera et partvust framhald fyrir hæsson. Men Martin Johansson var þessum skriva búar, så det kanskje ikkje ólogist, eller hva man kan sija. Heiti enstendur húr múin opun og hver hallar sinja.

kommer ikke hvor som helst Eddie Cochran, han døg jo bare tull, ja. Han inspirerer en akvar. Og et lærer Kjebenius som nøkker og yngre, men ikke nok.

Breaking Up Is Hard To Do. Det var 1922, og det var Eddie Cochran som også spilte fram og undan. Eller ta hei han vært det i 2 år. Han spilte han i Los Angeles, 20 Flight Rock i 6-åltrus, eller single-plat i 6-åltrus. Men han var jo truss, enast 21 år gammal, og det var ja, fra hotellen til flåfære. Det var jo konsertfære i Bretlandet, og han tok en privattaxi som kordi alt av kjøtt. Som sagt, 2 truss vi Nils Hidaka, og han får hin med en frågan som gammal med vår i februar i år, 6-års år gammal. Eisne han eier noen slagare låter, og hvor jeg vil han truss noen av lødde jeg tror.